0: Fuego Midday Mix with DJ Pal. Only on Fuego 103.5 FM.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Patrocinado por los CDC y el Ad Council.
3: Manejar la incertidumbre actual puede ser abrumador. Anhelamos seguridad y es incómodo cuando sentimos que no tenemos control sobre nuestra vida. Desarrolla una rutina para llevar un estilo de vida más equilibrado, con hábitos saludables y diversión. Concéntrate en lo que puedes controlar, incluso si se trata de pequeñas cosas, como una rutina diaria antes de acostarte.
2: Encuentra más consejos de autocuidado y para sobrellevar la situación en COVID-19.org.
4: Este mes en Soboba Casino Resort, descubre Hippo Hunt, donde en la selva te espera un gran tesoro. Los viernes y sábados de agosto, gana tu parte de más de $740,000 en premios, incluyendo una tarjeta de gasolina Roadrunner de $500 para cada ganador. El 29 de agosto, el gran premio es una Ford Bronco Badlands. Descubre Hippo Hunt, Soboba Casino Resort. En Soboba Casino Resort, la mesa está lista. Todos tus juegos de mesa favoritos están aquí. Desde Blackjack hasta Baccarat, Texas Hold'em, Three Card Poker y Pai Gow Poker. Tu momento ganador podría estar a una carta de distancia. Así que toma asiento, haz tu apuesta y entra en la acción. Encuentra tu mesa de la suerte y mucho más. En Soboba Casino Resort.
5: ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué arriesgarse a cometer un error? ¿Por qué decir algo? Todos tenemos razones para ignorar las cosas que nos inquietan, que parecen fuera de lugar, que no se sienten bien. La respuesta a por qué define quiénes somos. Entonces, si ves algo, ¿por qué dices algo?
6: Si veo algo extraño, aviso por mis amigos.
7: Si veo algo extraño, aviso por cada uno de nosotros.
8: Si veo algo extraño, aviso por mi comunidad.
9: Si veo algo extraño, aviso porque me preocupo.
7: Y porque si no lo hago, ¿quién lo hará?
5: Todos tenemos algo que vale la pena proteger. Un porqué que une a la comunidad a la cual pertenecemos todos. Entonces protege lo tuyo. Infórmales a las autoridades de cualquier actividad sospechosa. Si ves algo, di algo.
10: ¿Ya viste las películas? Ahora te toca vivirlas. Presentamos Fast and Furious Hollywood Drift, nuestra primera montaña rusa de alta velocidad. Abrirá este verano en Universal Studios Hollywood.
11: Fuego te lleva a Universal Studios Hollywood. Registra en noticiasnotivalle.com/Universal y podrías ganar.
0: Turn it up. It's Fuego FM.